0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: FM.

Dara Bubamara i Željko Nikolić za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo sutra u isto vreme od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni Lifestyle Radio. Ćao!

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.